24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost krajem dana, na krajnjem sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. U subotu sunčano uz porast oblačnosti, u većem dijelu Bosne mogući su pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: like it. Oh yeah, I like that. So hot.
1: And here's today's forecast.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.

0: Vreme za još jednu radijsku kockicu ovoga puta. Idemo čuti nešto o velikom Nikoli Tesli. Rođen 10. jula 1856. u Smiljanu kod Gospića, studirao tehniku u Pragu, a po završetku studija zaposlio se u telefonskom društvu i priključivao telefone po kućama. Jedno vrijeme je radio u Budimpešti, a 1884. odlazi u Njujork i postaje američki državljanin.
1: Radio kockica.
0: U Americi Tesla je pokrenuo vlastitu firmu Tesla Electric Company i radio u području elektrotehnike i radiotehnike. Izumio je okretno magnetno polje i višefazni sistem izmjeničnih struja. Većinu svojih dijela ostvario je djelovanjem intuicije, govorio je 8 jezika, a dobio je 15 počasnih doktorata širom svijeta. Umro je 7. januara 1943. godine u Njujorku. Iako to mnogi nisu znali, Tesla imao odličan smisao za humor. Edison i Tesla bili su veliki rivali, ali ne i zakleti neprijatelji. Iako se njihov odnos često karakterizira kao neprijateljski, nije bilo baš tako. Na početku karijere Tesla je radio za Edisona da bi ga kasnije napustio zbog rada na svom projektu. Edison je bio prisutan na nekim Teslinim predavanjima, a također mu je ustupio i svoj laboratorij. Ideju za smartphone razvio je Tesla 1901. godine. Iako nije bila tada sprovedena u djelo, Tesla je sa poslovnim partnerom JP Morganom radio na frekvenciji koja će se emitovati na uređaj koji se drži u ruci. Drugim riječima, Tesla je već tada izmislio smartphone i bežični internet.
1: Vi slušajte radio kockicu.
0: Tesla je bio u stanju zapamtiti knjige i slike, a imaju snažnu maštu kao i sposobnost vizualizacije u tri dimenzije. Upravo mu je ta sposobnost pomogla da se bori protiv zastrašujućih noćnih mora koje je imao kao dijete. Da bi pobjedio strah od kolere, od koje je patio kao tinejdžer, razvio je pretjerane higijenske navike i uvijek je nosio rukavice. To je bila još jedna radijska kockica ovoga puta, saznali smo nešto o Nikoli Tesli.

0: Reklame Teka Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: bingobih.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića. Od 2. do 19. jula Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula. Iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđen za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Slijedi stanje na putevima.
6: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podrumanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra BiH Hamka Amra Musagić.
5: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa.

Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevno u rasponu od 29 do 39 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke situacije, one su i dalje nepovoljne za kardiovaskularne bolesnike poput mene. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malakslavosti i glavobolje, što upravo pokazuje Abdullah. Savjetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, što upravo radi Riki.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, kako bi se stvorili preduslovi za realizaciju skoro 5 miliona konvertibilnih maraka koliko je vlada Tuzlanskog kantona osigurala za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u Tuzlanskom kantonu, danas je vlada dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu i finansijskog plana Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period januar-decembar ove godine sa okvirnim finansijskim planom za 2027. i 2028. godinu. Ovaj projekat direktna je podrška vlade Tuzlanskog kantona gradovima i opštinama u čijoj su nadležnosti ove kategorije putnih pravaca. Prodaja Koksare Lukavac kao jedinstvenog pravnog lica nije uspjela jer na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava, niti je uplaćen depozit za učešće u postupku. U Teočaku će danas biti održana sjednica opštinskog vijeća. Pred vijećnicima je 12 tačaka dnevnog reda, među kojima je prijedlog odluke o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2025. 2026. godinu. Izvještaj o radu opštinskog načelnika za proteklu godinu, izvještaj o radu i financijskom poslovanju opštinske izborne komisije, Doma zdravlja Teočak i Crvenog križa Teočak za proteklu godinu. Biće razmatrana informacija o komunalnoj problematici i zaštiti čovjekove okoline, kao i još nekoliko informacija i izvještaja. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojima se prvi puta uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u našoj zemlji. Cijena hljeba bila je predmet pojačanih kontrola federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora koji su tokom juna ove godine zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države rano jutros proširile su vazdušne udare na Iran, gađajući mostove i luku Čabahar, dok je Teheran novim raketnim napadima uzvratio saveznicima Washingtona u regiji. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci izborila je plasman u finale svjetskog prvenstva u Kini. U polufinalu bosansko-hercegovački odbojkaši savladali su selekciju Brazila 3:1 u setovima. U finalu će snage odmeriti sa reprezentacijom Irana.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu vlažnost, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku.

0: podcastu. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme za našu novu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Idemo nešto saznati o prašumama. To doslovno znači stara šuma. Tip je vegetacije kojim se nazivaju one šume koje su od svog nastanka se razvijale uz malo ili bez imalo uticaja čovjeka. Šume pokrivaju oko 31% površine planete, a zaslužne su za opstanak većine svjetskih biljnih i životinskih vrsta. Čak polovina svjetskih šuma nalazi se u samo 5 država.
3: Radio Kockica.
1: Amazonska prašuma je najveća na svijetu, te je ujedno i ona sa najvećim biodiverzitetom. Proteže se kroz čak 9 država: Brazil, Boliviju, Kolumbiju, Ekvador, Francusku Gajanu, Peru, Gvajanu i Venezuelu i Surinam. Najveći dio, na više od 6 miliona kvadratnih kilometara, odnosi se na Brazil i to čak 60%. Dom je čak 10% svih vrsta na svijetu, a skoro svakodnevno se otkrivaju nove. Ime joj je dao španski istraživač Francisco de Orleana 1542. godine. Bio je prvi Evropljanin koji je otišao duboko u to područje gdje je vidio mnogo plemena žena ratnica koje su ga podsjetile na Amazonke iz grčke mitologije. Prema međunarodnoj studiji, skoro polovina amazonske prašume mogla bi nestati do 2050. godine zbog suša, krčenja šume i požara. Navodeći da je 38% Amazona degradirano zbog sječe šuma, požara i ekstremnih suša, naučnici smatraju da bi 10 do 47% svih prašuma moglo biti uništeno do 2050. Ako nivo vlažnosti nastavi ovako opadati, predviđa se da će Amazon se pretvoriti u sušno područje. Amazonske šume, čiji je ekosistem u velikoj mjeri zavisi od padavina, opisane su kao pluća svijeta, jer proizvode većinu kisika kojeg mi udišemo. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta nešto smo saznali o prašumama.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav i dobrodošli u Radio Kuhinju. Ovoga puta naš prijedlog je grčka salata sa sardinama. Sastojci: 3 kašike limunovog soka, 2 kašike maslinova ulja, 1 sitno nasickano čeno-bijelog luka, 2 kašike sušenog origana, pola kašičice svježe mljevenog bibera, 3 srednja narezana paradajza, 1 veliki krastavac, 1 konzerva ocijeđene leblebije, 1/3 šoljice izmrvljenog feta sira, 1/4 šoljice tanko nasickanog crvenog luka, 2 kašike nasickanih maslina, 2 konzerve po 115 grama sardina sa kostima ocijeđenih. Priprema: u većoj posudi umutite limunov sok, ulje, bijeli luk, origano i biber. Dodajte paradajz, krastavac, leblebiju, fetu, luk i masline te nježno miješajte. Servirajte na tanjir i zatim na salatu složite sardine. Prijatno vam!

Thank you.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će naše zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. U subotu sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveristočnog smjera. Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 27 do 34 stepena. U nedjelju pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, zapadni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

prodaja koksari Lukavac kao jedinstvenog pravnog lica nije uspjela, jer na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava, niti je uplaćen depozit za učešće u postupku. Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da je među potencijalnim kupcima postojalo određeno interesovanje, ali da formalne ponude nisu dostavljene. Zbog toga će postupak unovčenja imovine najvjerovatnije biti nastavljen prodajom pojedinačnih proizvodnih cjelina. Odbor povjerilaca trenutno razvata novi model prodaje, a odluka bi trebala biti donesena do kraja jula. Nakon toga će stečajni upravnik pokrenuti postupke u kojima bi fabrike iz nekadašnjeg industrijskog kompleksa bile ponuđene zasebno.

0: Reklame Teka Radija. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo

0: To zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: U trenutku situacije one su i dalje nepovoljne za kardiovaskularne bolesnike poput mene. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malakslosti i glavobolje, što upravo pokazuje Abdullah.

gradonačelnika za proteklu godinu, izvještaje o radu i finansijskom poslovanju opštinske izborne komisije, Doma zdravlja Teočak i Crvenog križa Teočak za proteklu godinu. Biće razmatrana informacija o komunalnoj problematici i zaštiti čovjekove okoline, kao i još nekoliko informacija i izvještaja. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojima se prvi puta uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u našoj zemlji. Cijena hljeba bila je predmet pojačanih kontrola federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora, koji su tokom juna ove godine zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države rano jutros proširile su vazdušne udare na Iran, gađajući mostove i luku Čabahar, dok je Teheran novim raketnim napadima uzvratio saveznicima Washingtona u regiji. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci izborila je plasman u finale svjetskog prvenstva u Kini. U polufinalu bosansko-hercegovački odbojkaši savladali su selekciju Brazila 3:1 u setovima. U finalu će snage odmeriti sa reprezentacijom Irana. Vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu vlažnost, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se po prvi puta uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u našoj zemlji. Prijedlog zakona koji je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru i koji će se naći pred parlamentarcima 22. jula predviđa da električnim romobilom mogu upravljati osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje zaštite kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Također, vozači će noću i uslovima smanjenje vidljivosti morati koristiti reflektirajući prsluk ili oznaku kao i prednje i zadnje svjetlo. Predviđene su i novčane kazne za nepoštivanje propisa. Biće sankcionisana vožnja bez kacige, nepropisno parkiranje, korištenje slušalica na oba uha tokom vožnje, upravljanje tehnički neispravnim romobilom, ali i vožnja pod dejstvom alkohola ili brzinom većom od 25 km/h.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke, sladoled Bingo 1,65 litara, 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Cijena hljeba bila je predmet pojačanih kontrola federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora tokom juna ove godine. Zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove obavili su 45 nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojim je propisan najviši nivo maloprodajne cijene pšeničnog hljeba. Kontrole su provedene u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjebosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Federalni inspektori najavili su da će u narednom periodu nastaviti planske i ciljane kontrole na području Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
2: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. U subotu sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveristočnog smjera. Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 27 do 34 stepena. U nedjelju pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: proširile su vazdušne udare na Iran, gađajući mostove i luku Čabahar, dok je Teheran novim raketnim napadima uzvratio saveznicima Washingtona u regiji.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine sljedeći odbojci izborila je plasman u finale svjetskog prvenstva u Kini. U polufinalu bosansko-hercegovački odbojkaši savladali su selekciju Brazila 3:1 u setovima. U finalu će snage odmeriti sa reprezentacijom Irana.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu vlažnost, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Iran je zatražio od jemenskog pokreta Huti da bude spreman zatvoriti naftnu rutu u Crvenom moru ako Sjedinjene Američke Države napadnu iransku energetsku infrastrukturu, izjavila su tri izvora za Reuters, što predstavlja snažnu novu prijetnju globalnoj opskrbi energijom. O toj ideji raspravljalo se unutar vodstva Islamske republike, a poruka je prenesena iranskim saveznicima Hutima, izjavila su dva iranska izvora. Nisu naveli više detalja o tome kako je poruka prenesena, niti je li to bilo nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio napadom na iransku energetsku infrastrukturu. Izvor blizak Hutima rekao je da ta grupa dovršila pripreme za napad na brodove raspoređivanjem projektila i dronova u blizini Morauza, Bab el-Mandeb, vrata Crvenog mora, u jemenskim planinskim predjelima sa pogledom na Hodeidu i Adenski zaliv, te čekaju zapovjed na početak. Svaka prijetnja Crvenom moru i njegovom prolasku Bab el-Mandeb nosi rizik od golemog pogoršanja globalne energetske krize izazvane iranskim zatvaranjem Hormuzskog Morauza i naglašava eksplozivne rizike koji proizilaze iz nove runde ratovanja. Kao znak eskalacije napetosti u regiji, Huti su ispalili projektile na Saudijsku Arabiju nakon što su optužili kraljevinu da je bombardovala aerodrom pod njihovom kontrolom, čime je prekinuto četverogodišnje primirje u sukobu između kraljevine i ove grupe.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Meteorološke situacije one su i dalje nepovoljne za kardiovaskularne bolesnike poput mene. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malakslavosti i glavobolje, što upravo pokazuje Abdullah. Savjetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, što upravo radi Riki.

Danas će posjetom stratištu u Godinskim barama kod Trnova članovi porodica žrtava genocida obilježiti 31. godišnjicu strijeljanja šestorice Bošnjaka. Nakon što su zarobljeni padom Srebrenice i dovedeni na područje Trnova na ovom lokalitetu, strijeljali su ih pripadnici zloglasne jedinice Škorpioni, koji su snimili ovaj monstruozni čin. Videosnimci koji su se u javnosti pojavili 2005. godine zgrozile su vijest. U Godinskim barama ubijeni su maloljetni Safet Fejzić i Azmir Ali Pahić, te Sidik Salkić, Smajl Ibrahimović, Dino Salihović i Juso Delić. Posjeta stratištu kod Trnova dio je programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U Nezuku je sinoć obilježena 31. godišnjica proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednog od najznačajnijih događaja iz jula 1995. godine. Brojni preživjeli učesnici proboja, članovi porodica poginulih, predstavnici svih nivoa vlasti, boračkih organizacija i građani odali su počast onima koji nisu dočekali slobodu. Tokom obilježavanja istaknuto je da je proboj prema slobodnoj teritoriji predstavljao čin izuzetne hrabrosti i borbe za goli život, te da sjećanje na žrtve i heroje ne smije izblijediti. Položeno je cvijeće, proučena fatiha i odata počast svim poginulim borcima i civilima. Organizatori su poručili da obilježavanje godišnjice nije samo podsjećanje na prošlost, već i obaveza da se istina prenosi budućim generacijama kako se slični zločini nikada i nikome ne bi ponovili. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je u federalni parlament prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak, mjesečna novčana naknada onima koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od aprila 1992. godine do 23. decembra 1995. Pravo na borački dodatak od 1,5 konvertibilni marku po mjesecu učešća u odbrani imalo bi blizu 400.000 korisnika. Za ovu namjenu godišnje treba izdvojiti 234 miliona 700 hiljada maraka. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli postao je prvi fakultet ove vrste u Bosni i Hercegovini koji ima akreditovane sve studijske programe. Rješenje o akreditaciji dekanu Medicinskog fakulteta profesor dr. Faridu Ljuci uručio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.

Akreditaciji je prethodila detaljna evaluacija Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. U okviru kapitalnih transfera javnim preduzećima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnog vrelovoda gradu Tuzla dodijelila iznos od 1,8 miliona maraka. Uz ovu finansijsku pomoć centralno grijanje Tuzla će nastaviti rekonstrukciju magistralnog vrelovoda kroz izvođenje dijela preostalih mašinskih, građevinskih i elektroradova. Radi se o velikoj investiciji koja je finansijski potpomognuta i tokom protekle dvije godine. Realizacijom ovog projekta omogućit će se sigurnost, stabilnost i pouzdanog sistema daljinskog grijanja u Tuzli uz povećanje kapaciteta i stvaranja preduslova za dalje plansko širenje mreže grijanja. Prvi Balkanski sajam namjenske industrije biće održan u Sarajevskoj Zetri od 1. do 4. septembra ove godine na 7000 kvadratnih metara izložbenog prostora. Sajam će okupiti kompletan lanac vrijednosti odbrambene industrije, pa je poziv za učešće upućen proizvođačima naoružanja, municije, vojne opreme i zaštitnih sistema, te kompanijama iz metalske i mašinske industrije. Institucionalni pokrovitelj je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uz snažnu podršku kompanija, koje već više od 75 godina predstavljaju okosnicu namjenske industrije Bosne i Hercegovine. Prodaja koksare Lukavac nije uspjela jer na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava. Zbog toga će postupak unovčenja imovine najvjerovatnije biti nastavljen prodajom pojedinačnih proizvodnih cjelina. Odbor povjerilaca trenutno razmatra novi model prodaje, a odluka bi trebala biti donesena do kraja jula. Nakon toga će stečajni upravnik pokrenuti postupke u kojima bi fabrike iz nekadašnjeg industrijskog kompleksa bile ponuđene zasebno. U Teočaku će danas biti održana sjednica općinskog vijeća. Vijećnici bi trebali donijeti odluku o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2025/26. godinu. Razmatraće se i izvještaji o radu općinskog načelnika, općinske izborne komisije, ustanove Dom zdravlja Teočak i Crvenog križa za prošlu godinu. Vijećnicima će biti predočena i informacija o komunalnoj problematici i zaštiti čovjekove okoline, kao i još nekoliko informacija i izvještaja.

Ukoliko ste se sada uključili u naš program, slušate emisiju Radio Ordinacija u kojoj govorimo o upali prostate. Uzroci upale prostate: akutni bakterijski prostatitis najčešće je uzrokovan za urogenitalni sistem uobičajenim sojevima.

slojevima bakterija. To su obično gram negativne bakterije iz porodice enterobakterija koje potiču iz fiziološke flore probavnog sistema ili nastaju širenjem infekcije iz drugih dijelova urogenitalnog sistema. Prema nekim istraživanjima, Escherichia coli uzrokuje i do 80% svih bakterijskih upala prostate. Hronični bakterijski prostatitis ima iste uzročnike kao i akutni i najčešće nastaje kada liječenje nije trajalo dovoljno dugo ili je bilo neučinkovito. Hronični prostatitis, sindrom hronične boli u zdjelici, je još uvijek nepotpuno shvaćen pojam. Dominantni simptom je bol bez prisustva upale koja traje duže od 3 mjeseca. Bol je obično smještena u području perineuma, donjem dijelu trbuha, vanjskom spolovilu, preponi ili donjem dijelu leđa. Mokrenje može biti učestalo uz pojačan nagon i oslabljen isprekidan mlaz. Istraživanja ukazuju da ulogu u nastanku ovog sindroma ima nekoliko različitih faktora koji uključuju prethodne infekcije, disfunkciju neurološkog sistema, disfunkciju imunološkog sistema, psihološke čimbenike te nepravilnu hormonsku aktivnost. Asimptomatski upalni prostatitis nema poznati uzrok i najčešće je slučajan nalaz prilikom druge medicinske obrade. Upale prostate se javljaju u muškaraca svih dobnih grupa. Akutni prostatitis se prezentira tipičnom kliničkom slikom što olakšava njegovo dijagnosticiranje i pravovremeno liječenje. Liječenje je dugotrajno i uključuje antibiotsku terapiju u trajanju od 4 do 6 sedmica. Pri pojavi komplikacija kao što je kompletan zastoj mokrenja potrebno je potražiti hitnu urološku pomoć. Dijagnoza asimptomatskog upalnog prostatitisa i sindroma hronične zdjelične boli postiže se kada se ukloni sumnja na novotvorine donjeg urinarnog trakta, kamence mokraćnog mjehura, distalne kamence uretera, novotvorine debelog crijeva koji spadaju u diferencijalnu dijagnozu prostatitisa. Od pojave prvih simptoma do dijagnoze i liječenja u pravilu prođe dosta vremena. Imamo pacijente kojima je u tom periodu života jako narušena kvaliteta života i socioekonomski status. Na tržištu je današnje vrijeme više nego ikad dosta čudotvornih lijekova koji obećavaju oporavak preko noći, no istina je drugačija. Za liječenje upala prostate je jako bitan multidisciplinaran pristup liječnika porodične medicine, specijaliste urologije, specijaliste radiologije, fizijatra i nutricioniste sa jedne strane, te predana saradnja i povjerenje pacijenta sa druge strane. Kod pacijenata koji imaju više epizoda prostatitisa, godišnje potrebne su kontrole u redovnim intervalima specijalista urologa da bi se na vrijeme spriječile komplikacije bolesti i njihovo djelovanje na psihofizičko i socioekonomsko zdravlje pacijenata. Bila je to još jedna radio ordinacija. Čuvajte svoje zdravlje. Ostanite uz program Radija Tuzlanskog kantona.

0: slovenski sudija Slavko Vinčić sudit će finale svjetskog prvenstva između Argentine i Španije koje se igra u nedjelju od 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Vinčić je priliku opisao kao nevjerovatnu čast. Sudac iz Maribora za svoje imenovanje saznao je prije Luđija Koline, Fifinog šefa za suđenje i predsjednika Fifinog sudijskog odbora, a rekao je da ga je vijest potpuno iznenadila. Američki predsjednik Donald Trump prisustvovat će finalu svjetskog prvenstva, rekla je u četvrtak glasnogovornica Bijele kuće. Finale 23. izdanja svjetskog prvenstva na rasporedu je na stadionu MetLife u East Rutherfordu. Argentini će ovo biti sedmo finale, a slavila je tri puta 1978., 86. i 2022. Španija će u svom drugom finalu pokušati osvojiti drugi naslov nakon 2010. godine.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Bosansko-hercegovački odbojkaši osvojili srebro na svjetskom prvenstvu u Kini. U finalu poraženi od Irana 3:1. Ove godine na sajmu šljive održat će se i gastrofest posvećen šljivi. Predložena mjera pritvora za Saliha Hidanovića iz Tuzle. Federacija Bosne i Hercegovine dobila novi plan upravljanja otpadom. UKC Tuzla sedmični plan akcije darivanja krvi. U maju Federaciji Bosne i Hercegovine prosječna neto plata iznosila 1698 maraka, a bruto 2658. Izviđač saznao protivnike u grupnoj fazi EHF-a Evropske lige. Industrijski kapaciteti i akumulacija Modraca, nezaobilazan resurs, ali pod pritiskom zagađenja. Nije uspjela prodaja Lukavačke koksare, razmatra se novi model prodaje. Iz svijeta, Francuska uz Međunarodni krivični sud, napadi i prijetnje sudu su neprihvatljivi. To je bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujemo to opširnije pročitati na našem portalu i ostanete na talasima TK Radio.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, kako bi se stvorili preduslovi za realizaciju skoro 5 miliona konvertibilnih maraka koliko je vlada Tuzlanskog kantona osigurala za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u Tuzlanskom kantonu, danas je vlada dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu i finansijskog plana Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period januar-decembar ove godine sa okvirnim finansijskim planom za 2027. i 2028. godinu. Ovaj projekat direktna je podrška vlade Tuzlanskog kantona gradovima i opštinama u čijoj su nadležnosti ove kategorije putnih pravaca. Prodaja Koksare Lukavac kao jedinstvenog pravnog lica nije uspjela jer na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava, niti je uplaćen depozit za učešće u postupku. U Teučaku će danas biti održana sjednica opštinskog vijeća. Pred vijećnicima je 12 tačaka dnevnog reda, među kojima je prijedlog odluke o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2025. 2026. godinu, izvještaj o radu opštinskog načelnika za proteklu godinu, izvještaj o radu i financijskom poslovanju opštinske izborne komisije, Doma zdravlja Teočak i Crvenog križa Teočak za proteklu godinu. Biće razmatrana informacija o komunalnoj problematici i zaštiti čovjekove okoline, kao i još nekoliko informacija i izvještaja. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi puta uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u našoj zemlji. Cijena hljeba bila je predmet pojačanih kontrola federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora koji su tokom juna ove godine zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države rano jutros proširile su vazdušne udare na Iran, gađajući mostove i luku Čabahar, dok je Teheran novim raketnim napadima uzvratio saveznicima Washingtona u regiji. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sljedeći odbojci izborila je plasman u finale svjetskog prvenstva u Kini. U polufinalu bosansko-hercegovački odbojkaši savladali su selekciju Brazila 3:1 u setovima. U finalu će snage odmeriti sa reprezentacijom Irana.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu vlažnost, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne u rasponu od 29 do 39 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Reklame TK Radija.
2: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
8: Gradite ili renovirate kupatilo?

gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, gledate vijesti. Posjetom stratištu u Godinskim Barama kod Trnova, članovi porodica žrtava genocida danas su obilježili 31. godišnjicu streljanja šestorice Bošnjaka. Nakon što su zarobljeni padom Srebrenice i dovezeni na područje Trnova, na ovom lokalitetu streljali su ih pripadnici zloglasne jedinice Škorpioni, koji su snimili ovaj monstruozan čin. Videosnimci koji su se u javnosti pojavili 2005. godine zgrozili su svijet. U Godinskim Barama ubijeni su maloljetni Safet Fejzić i Azmir Ali Spahić, te Sidik Salkić, Smail Ibrahimović, Dino Salihović i Juso Delić. Posjeta stratištu kod Trnova dio je programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srbiji. Godišnjica proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednog od najznačajnijih događaja iz jula 1995. godine. Brojni preživjeli učesnici proboja, članovi porodica poginulih, predstavnici svih nivoa vlasti, boračkih organizacija i građani odali su počast onima koji nisu dočekali slobodu. Tokom obilježavanja istaknuto je da je proboj prema slobodnoj teritoriji predstavljao čin izuzetne hrabrosti i borbe za goli život, te da sjećanje na žrtve i heroje ne smije izblijedjeti. Položeno je i cvijeće, proučena fatiha i odata počast svim poginulim borcima i civilima.
1: Jedna rečenica meni nikada neće izaći iz glave, a mislim da i sve vaše dotaknuti. U njoj je pisalo da je 16. juli i 28. divizija učinile da podrinjski narod sačuva svoj biološki opstanak. Ja mislim da je to krucijalna rečenica ovog datuma. Ja se nadam da se na ovom neće zaustaviti, da će ovaj datum i ovaj događaj rasti iz godine u godinu i dobiti svoje mjesto koje zapravo i zaslužuje.
2: Sve majke svijeta i Evrope i svijeta trebaju da uče od nas. Dok god postoji jedna majka, neće prestati da priča, da govori. Mi smo živi svjedoci. Mi smo te koje smo ugradile da svijet zna za majke Srebrenice. Gdje god otišli, da li to bila Afrika, Azija, Amerika, Australija, svako priča i govori o majkama Srebrenice.
3: U trajnom, neizbrisivom sjećanju ostaju mi suljići, Krke, Jelah, Burnice, Kamenica, Krajinovići i mnogo, mnogo drugih mjesta uzduž Kamenčkog brda.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila je Federalnom parlamentu prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak, mjesečna novčana naknada onima koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Pravo na borački dodatak od 1,5 marku po mjesecu učešća u odbrani imalo bi blizu 400.000 korisnika. Za ovu namjenu godišnje treba izdvojiti više od 234 miliona maraka. Danas su se ovim povodom oglasili iz Jedinstvene organizacije boraca Tuzlanskog kantona, ističući kako u daljem parlamentarnom putu ovog prijedloga zakona nema potrebe za ulaganjem amandmana. Borci smatraju da bi, budući da nam predstoji predizborna kampanja, svaka izmjena predloženog zakonskog rješenja mogla biti iskorištena za predizborni populizam. Fakultet Univerziteta u Tuzli postao je prvi fakultet ove vrste u Bosni i Hercegovini koji ima akreditovane sve studijske programe. Akreditaciji je prethodila detaljna evaluacija Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka, Agencije

0: za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. Ova akreditacija predstavlja važan rezultat za budući razvoj medicinskog fakulteta, a za njegove studente, ali i zdravstveni sistem u cjelini.
1: Univerzitet u Tuzli je od 2022. godine započeo sa akreditacijama studijskih programa. Naravno, još od 2009. univerzitet ima institucionalnu akreditaciju, ali od 2022. godine je započela i pojedinačna akreditacija studijskih programa. U ovi tri godine mi smo kroz proces evaluacije prošli su svi studijski programi. Između ostalog, u zadnjim par mjeseci je rađena evaluacija i medicinskog fakulteta, koji je isto tako dobio rješenje o akreditaciji, medicinski fakultet. I ovdje moramo spomenuti da je medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli prvi medicinski fakultet u Bosni i Hercegovini kod kojeg su svi studijski programi akreditovani.
0: Osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% od sada mogu aplicirati za podršku zapošljavanju putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Omogućeno je to izmjenama pravilnika ove institucije kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva. Novi javni poziv za dodjelu sredstava za zapošljavanje bit će objavljen početkom avgusta.
2: Krug je proširen i na osobe sa invaliditetom procenta 50% i više, ali pod općim uslovima, što znači to je zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, u državnim javnim firmama, preduzećima, fondovima i slično, koji nisu znači osnovani za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Što znači da se postiče dodatno inkluzivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. Također osobe sa invaliditetom sa ovim procentom 50% mogu aplicirati na naše projekte profesionalne rehabilitacije, što podrazumijeva vanredno srednje školovanje, diplomske do diplomske studije, razne kurseve, IT kurseve, kurseve stranih jezika, vozački ispit i sl.
0: U Teočaku je upravo počela sjednica općinskog vijeća. Vijećnici bi trebali donijeti odluku o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2025-2026. godinu. Razmatraće se izvještaj o radu općinskog načelnika Općinske izborne komisije, ustanove Dom zdravlja Teočak i Crvenog križa za prošlu godinu. Vijećnicima će biti predočena informacija o komunalnoj problematici zaštiti čovjekove okoline, kao i još nekoliko informacija i izvještaja. U okviru kapitalnih transfera javnim preduzećima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnog vrelovoda gradu Tuzla dodijelila iznos od 1,8 miliona maraka. Uz ovu finansijsku pomoć Centralno grijanje Tuzla će nastaviti rekonstrukciju magistralnog vrelovoda kroz izvođenje dijela preostalih mašinskih, građevinskih i elektroradova. Radi se o velikoj investiciji koja je finansijski potpomognuta i tokom protekle dvije godine. Realizacijom ovog projekta unaprijedit će se sigurnost, stabilnost i pouzdanost sistema daljinskog grijanja u Tuzli uz povećanje kapaciteta i stvaranja preduslova za dalje plansko širenje mreže grijanja. Prvi Balkanski sajam namjenske industrije biće održan u Sarajevskoj Zetri od 1. do 4. septembra ove godine na 7000 kvadratnih metara izložbenog prostora. Sajam će okupiti kompletan lanac vrijednosti odbrambene industrije, pa je poziv za učešće upućen proizvođačima naoružanja, municije, vojne opreme i zaštitnih sistema, te kompanijama iz metalske i mašinske industrije. Institucionalni pokrovitelj je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u snažnu podršku kompanija koje već više od 75 godina predstavljaju okosnicu namjenske industrije Bosne i Hercegovine. Prodaja koksare Lukavac nije uspjela jer na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava. Zbog toga će postupak unovčenja imovine najvjerovatnije biti nastavljen prodajom pojedinačnih proizvodnih cjelina. Odbor povjerilaca trenutno razmatra novi model prodaje, a odluka bi trebala biti donesena do kraja jula. Nakon toga će stečajni upravnik pokrenuti postupke u kojima bi fabrike iz nekadašnjeg industrijskog kompleksa bile ponuđene zasebno. U ovom pregledu vijesti toliko. Hvala vam na pažnji. Ugodan ostatak dana uz naš program.

0: 24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.
1: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
0: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
0: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
0: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme za našu novu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Idemo nešto saznati o prašumama. To doslovno znači stara šuma. Tip je vegetacije kojim se nazivaju one šume koje su od svog nastanka se razvijale uz malo

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Reklame TK Radija.
2: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Nastavak filma Batman ponovo je odgođen, a nova premijera zakazana je za 18. februar 2028. godine. Reditelj Matt Reeves tim povodom objavio je prvi probni snimak povratka Roberta Pattinsona u ulozi mračnog viteza. Novi datum premijere dolazi gotovo 6 godina nakon izlaska Batman, koji je premijerno prikazan u martu 2022. godine. Film Sama Esmaela, Penny Carefully, sa Julian Roberts u glavnoj ulozi, premijerno će biti prikazan 9. aprila 2027. godine, nakon manjeg pomjeranja. O Abramsovom novom filmu za sada je poznato vrlo malo. Warner Bros. Ga opisuje kao spektakl u 4 kvadranta za cijelu publiku. Abrams će komponovati originalnu muziku za film, koji će biti prikazan u IMAX 70 mm formatu. Odgađanje premijere omogućit će dodatno vrijeme za izradu filmskih kopija u tom formatu.

0: Medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta, svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15.95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19.95, Sup daska Best Way 359.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni rad i odmor na talasima TK Radija. Njega ćemo otvoriti sa informacijom vezanom uz hidrometeorološke prilike. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narođansto upozorenje za Hercegovinu i sjeverno područje Bosne zbog visokih dnevnih temperatura vazduha. Upozorenje je izdato

Za Hercegovinu za 17. i 18. juli od 12 do 16 sati, a za sjeverna područja Bosne za 17. juli od 12 do 16 sati. Napominje se da u tom periodu u Hercegovini se očekuju maksimalne dnevne temperature do 41, a u sjevernim područjima Bosne oko 36 stepeni. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura.

0: 1-422-586 Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A, telefon 062-173-906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio. A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
1: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
2: Ulaz je besplatan.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistar kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
5: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Munch Malou 105 grama samo 1,40. Set za piknik 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik,

0: Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
0: Namjerno dobar.

dugo, ni kratko.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Nastavak filma Batman ponovo je odgođen, a nova premijera zakazana je za 18. februar 2028. godine. Reditelj Matt Reeves tim povodom objavio je prvi probni snimak povratka Roberta Pattinsona u ulozi mračnog viteza. Novi datum premijere dolazi gotovo 6 godina nakon izlaska Batman, koji je premijerno prikazan u martu 2022. godine. Film Sama Esmaela, Penny Carefully sa Julian Roberts u glavnoj ulozi, premijerno će biti prikazan 9. aprila 2027. godine nakon manjih pomjeranja. O Abramsovom novom filmu za sada je poznato vrlo malo. Warner Bros. Ga opisuje kao spektakl u 4 kvadranta za cijelu publiku. Abrams će komponovati originalnu muziku za film, koji će biti prikazan u IMAX 70 mm formatu. Odgađanje premijere omogućit će dodatno vrijeme za izradu filmskih kopija u tom formatu.

jugoslovenski sudija Slavko Vinčić sudiće finale svjetskog prvenstva između Argentine i Španije koji se igra u nedjelju od 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Vinčić je priliku opisao kao nevjerovatnu čast. Sudac iz Maribora za svoje imenovanje saznao je od prije Luđija Koline, Fifinog šefa za suđenje i predsjednika Fifinog sudijskog odbora, a rekao je da ga je vijest potpuno iznenadila. Američki predsjednik Donald Trump prisustvovat će finalu svjetskog prvenstva, rekla je u četvrtak glasnogovornica Bijele kuće. Finale 23. izdanja svjetskog prvenstva na rasporedu je na stadionu MetLife u East Rutherfordu. Argentini će ovo biti sedmo finale, a slavila je tri puta 1978. 86. i 2022. Španija će u svom drugom finalu pokušati osvojiti drugi naslov nakon 2010. godine.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Bosansko-hercegovački odbojkaši osvojili srebro na svjetskom prvenstvu u Kini. U finalu poraženi od Irana 3:1. Ove godine na sajmu šljive održat će se i gastrofest posvećen šljivi. Predložena mjera pritvora za Saliha Hidanovića iz Tuzle. Federacija Bosne i Hercegovine dobila novi plan upravljanja otpadom. UKC Tuzla sedmični plan akcije darivanja krvi. U maju Federaciji Bosne i Hercegovine prosječna neto plata iznosila

fiziološke flore probavnog sistema ili nastaju širenjem infekcije iz drugih dijelova urogenitalnog sistema. Prema nekim istraživanjima, Escherichia coli uzrokuje i do 80% svih bakterijskih upala prostate. Hronični bakterijski prostatitis ima iste uzročnike kao i akutni i najčešće nastaje kada liječenje nije trajalo dovoljno dugo ili je bilo neučinkovito. Hronični prostatitis, sindrom hronične boli u zdjelici, je još uvijek nepotpuno shvaćen pojam. Dominantni simptom je bol bez prisustva upale koja traje duže od 3 mjeseca. Bol je obično smještena u području perineuma, donjem dijelu trbuha, vanjskom spolovilu, preponi ili donjem dijelu leđa. Mokrenje može biti učestalo uz pojačan nagon i oslabljen isprekidan mlaz. Istraživanja ukazuju da ulogu u nastanku ovog sindroma ima nekoliko različitih faktora koji uključuju prethodne infekcije, disfunkciju neurološkog sistema, disfunkciju imunološkog sistema, psihološke čimbenike te nepravilnu hormonsku aktivnost. Asimptomatski upalni prostatitis nema poznati uzrok i najčešće je slučajan nalaz prilikom druge medicinske obrade. Upale prostate se javljaju u muškaraca svih dobnih grupa. Akutni prostatitis se prezentira tipičnom kliničkom slikom, što olakšava njegovo dijagnosticiranje i pravovremeno liječenje. Liječenje je dugotrajno i uključuje antibiotsku terapiju u trajanju od 4 do 6 sedmica. Pri pojavi komplikacija kao što je kompletan zastoj mokrenja, potrebno je potražiti hitnu urološku pomoć. Dijagnoza asimptomatskog upalnog prostatitisa i sindroma hronične zdjelične boli postiže se kada se ukloni sumnja na novotvorine donjeg urinarnog trakta, kamence mokraćnog mjehura, distalne kamence uretera, novotvorine debelog crijeva koji spadaju u diferencijalnu dijagnozu prostatitisa. Od pojave prvih simptoma do dijagnoze i liječenja u pravilu prođe dosta vremena. Imamo pacijente kojima je u tom periodu života jako narušena kvaliteta života i socioekonomski status. Na tržištu je današnje vrijeme više nego ikad dosta čudotvornih lijekova koji obećavaju oporavak preko noći, no istina je drugačija. Za liječenje upala prostate je jako bitan multidisciplinaran pristup liječnika porodične medicine, specijaliste urologije, specijaliste radiologije, fizijatra i nutricioniste sa jedne strane, te predana saradnja i povjerenje pacijenta sa druge strane. Kod pacijenata koji imaju više epizoda prostatitisa, godišnje potrebne su kontrole u redovnim intervalima specijalista urologa da bi se na vrijeme spriječile komplikacije bolesti i njihovo djelovanje na psihofizičko i socioekonomsko zdravlje pacijenata. Bila je to još jedna radio ordinacija. Čuvajte svoje zdravlje. Ostanite uz program Radija Tuzlanskog kantona.

0: reklame Teka radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Munch Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.in.

0: želiš, drugim dijeli treću sluk, kad si sretna ti na ruci, Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsne.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko.
4: Tuzlansko! Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.

Svim zaljubljenicima u pjesmu Sevdalinku želimo lijep pozdrav i dobrodošlicu u emisiju Pjesmama Bosne. Nema većeg ugođaja nego u Gredačcu, u kuli Husein Kapetana, u bosanskoj sobi koja živi zahvaljujući zaljubljeniku u kulturu i tradiciju naroda kojim pripadamo, Bakiru Ahmetaševiću, razgovarati o pjesmi Sevdalinci. A o ovoj pjesmi, ljepotici duha, razgovaramo sa Fahrudinom i Ernom Bajrićem. Vođeni Sevdahom došli su nam u pohode.

0: kako bismo drugačije mogli opjevati Bosnu nego pjesmom Sevdalinkom. Čovjek koji je zaljubljen u Sevdalinku je Fahrudin Bajrić. Želimo vam dobrodošlicu u emisiju Pjesmama Bosne.
1: Hvala, Erda, također bolje vas našli i uvijek vas bolje našli.
0: Nešto stariji gledalci sjećaju se vrlo poznate manifestacije Posavski susreti. Upravo ova manifestacija je bila presudna za vas da se vi počnete baviti pjesmom. Kada je to bilo i kako je to bilo?
1: Pa, to ne mogu nikad zaboraviti. To je bila 76. godina. To je bilo neko regionalno takmičenje amatera pjevača gdje sam ja imao zapažen, odnosno osvojio sam prvo mjesto Glas Posavine. I mogu slobodno reći da je od tog festivala amatera pjevača krenulo nabolje. To je bio kao jedan start. Ta se moglo nešto vidjeti da ima tu
0: materijala za dalji rad.

0: vaši nastupi idu ovim redom. Nastup u Skenderiji, zatim nastup u Kovačima gdje ste osvojili drugo mjesto, ali za vašu muzičku karijeru važno je ime Dragi Trkulje, koji je bio nekadašnji urednik, muzički urednik Radio Sarajeva. Tada ste bili i gost emisije Uživo Radio Sarajeva, Matine u studiju 1.
1: Sjećam se, kao da sad malte ne gledam, jel, sjećam se Jovice koji vodi orkestar u studiju, a Drago Trkulja je bio unutar u prostoriji i izađe. Nas je bilo, ne znam, ja nisam brojio, puno nas je bilo. Uglavnom, to su bili vjerovatno pobjednici ti nekih i lokalni, regionalni takmičara Bosne i Hercegovine, pa i šire, pošto je to bila bivša Jugoslavija. I sjećam se kad sam ušao da otpivam pjesmu Čudila se Aman, ja, pošto sam prije toga na godinu dana osvojio drugo mjesto, Jovica kaže, samo me kaže, hoćemo, hoćemo, ja počnem pjevati. Ja izađem, nakon izvjesnog vremena, Drago Trkulja, upravo što ga, ja ga zaista ovom prilikom i pozdravljam, učinio je puno, prišao mi je, rekao da li bi bio gost radio emisije Matine u studiju, tad je bio i Himzo Polovina živa. Uglavnom su bili Zehrad Deović i tako dalje. Zašto ne?
0: Tada postajete i vokalni soliste Radija 1.
1: 79. godine postajem prve snimke arhivske, već snimam za arhiv. I tad sam položio, u stvari, da, tako je, tad sam i položio audiciju i prvu stamburaški orkestar koji je vodio Jozo Penava, pokojni Jozo Penava, a posle Narodni orkestar.
0: Vi ste imali sreću da ste stasali sa zvučnim imenima u svijetu muzike. Spominjete Himzu Polovinu, Zehru Deović, Beba Selimović. Ta plejada interpretatora Sevdalinke je bila tada, a i vi ste među njima bili vokalni solista Radio Sarajeva. Da li ste imali neku vrstu saradnje sa njima?
1: Pa, to je bio moj početak. Uglavnom, ja sam snimao za arhiv i bili smo u nekim emisijama i tako, ali znam da što se tiče podrške, nema tu, nije tu bilo neke ljubomore. Ja nisam osjetio nikakvu ljubomoru među njima. Jednostavno se išlo da se pomaže, pa tad je bilo manje i pjevača, vjerovatno i tako dalje. Jer nije se moglo doći lako, nije zaista. Trebalo je proći, ali kad se to sve pređe, da nema kasnije, ne može se lako pogriješiti.
0: 1985. to je nekako i ključna godina. Nastupali ste sa pjesmom Zajma Imamovića na tekst Safeta Kafeđića. Koja je to pjesma?
1: To je pjesma Ašikova Tri godine dana, koja se i danas dani sluša, rado se sluša. Prije tri godine sam bio gost na BH Radio 1, prosto jednostavno me začudilo kad su slušalci tražili tu pjesmu. Ja sam mislio da je to ošlo u zabora, međutim nije. Ostala je još i danas dani traje. Sa tog festivala Sarajevo 85.

0: A da jabuka neće ispod kruške, u prilog tome govori činjenica da Erna Bajrić poput svoga oca baštini upravo pjesmu Sevdalinko. Kao takva baštinica došla nam je u goste, želimo ti dobrodošlicu u emisiju
1: Pjesmu
0: u goste.
1: Hvala vam puno.
0: U proteklih 365 dana desilo se dosta toga. Ono što je najvažnije spomenuti je sljedeće. Erna, izvoli.
1: Jeste, izašao je CD pod nazivom Sevdalinke, orkestar Balkan Karavan. Ja prošli put nisam obećala, ali eto, trudila sam se da bude nešto, da izađe nešto novo.
0: Onoliko koliko mediji pomažu mladim ljudima da se afirmiraju, možemo vidjeti u tvom primjeru. Ti si, hajmo reći, lansirana na federalnoj televiziji u emisiji Folk Show. Sjeti se tih dana.
1: 2004. to je bila moj početak s pjesmom Pokraj puta rodila jabuka, pa onda dalje 2005. u institutu Sevdaha kod Omera Povrića. Pa evo, dalje i dođo smo do CD-a.
0: Spomenula si institut Sevdaha Omera Povrića. Kako je došlo do te saradnje? Gdje te je Omer vidio? Koje pjesme pjevala si?
1: Prvi put kad sam se pojavila na federalnoj televiziji, visoko cijelo je šuškala djevojka ta i naravno vjerovatno je došla i do Omera Povrića. I onda je Omer Povrić nazvao mog dragog prijatelja i kolegu Džavida Pamukovića i rekao dovedi mi tu djevojku.

0: Ono što se arhivira, kažu, i da vrijedi. Ti si snimila i nekoliko snimaka za arhiv. Kada je to bilo i kako je to bilo?
1: Snimanje je počelo prije 2 mjeseca.
0: Mm-hmm.
1: Pa da kažem, ajde da iskoristim i priliku, glavni krivac koji je insistirao da ja snimam za arhiv jeste gospodin Ivica Bernardić. Ja ću se zahvaliti puno tom čovjeku, jedan divan čovjek koji puno znači u mojoj karijeri.
0: Ovdje na CD-u koji je izašao u produkciji Sarajevo diska, Stradalink, evo ja ću zamoliti našeg Ademira da to malo zoomira da bi naše gledaoce mogli da vide. Na drugoj strani nalazi se pod rednim brojem 11. pjesma Ismeta Alajbegovića Šerbe pod nazivom Muharem i Bahra. I muziku i tekst radio je Ismet Alajbegović Šerbo, a ti si nastojeći da ovu pjesmu otrgne od zaborava i stave

0: u vašoj kući se baštinila sevdalinka. Naši gledaoci su i vidjeli i čuli da Erna Bajrić kao i njen otac divno pjeva i interpretira sevdalinku. A vi osim što pjevate, vi odlično pišete. Na ovom CD-u se nalazi vaša pjesma Naša ljubav nije više tajna. Muzika Fahrudin Bajrić i tekst Fahrudin Bajrić.
1: Pa ja sam nisam mirovao, normalno radilo se, obnavljalo se, pjevalo se i čekalo se kada se startuje i tako to. Bilo je tu i nastupa i raznih koncerata i uživo i tako dalje, pa evo i na televiziji. Pa ne mogu reći da puno pišem, ali trudim se i ovaj puta sam se potrudio. Ja mislim da će ova pjesma naći mjesto u fonoteci mojih obožavatelja. Pa pjesmu sam, prvo sam napisao tekst, tako išao sam na to da ne bude uvijek isto nekako, da to odudara.
0: Koji muzički žanr je
1: ova pjesma? Pa nešto ko balada, nešto tako u tom smislu, tako je urađeno. Mogla je se još bolje uraditi, hoću da kažem, međutim, nije se išlo obzirom da ovaj CD na kojem piše Sevdalinke, koja je urađena zajednički ja, Erna i Avdo Lemeš, Abdullah Lemeš, došla na ideju, tako smo se dogovorili i snimio sam na ovaj CD. Iako to nije Sevdalinka, ali nije ni folk, nije ni šund i tako dalje, bar tako ja smatram.
0: Sevdalinke vrlo je simboličan naziv, Sevdalinke. Fahrudin, koliko na vašim nastupima Sevdalinka zauzima mjesto i koliko vi uopće pjevate Sevda za svoju dušu? I da li ima neka Sevdalinka koja je vaš favorit?
1: Pa, Sevda je uglavnom, međutim, kad je u pitanju posao, onda se pjeva i drugi pjeva i druge pjesme. Pa to su pjesme uglavnom kvalitetne i tekstovi i muzičke vrijednosti, kao što su naši izvođači Toma Zdravković, Sape Tisović, Meho Puzić i tako dalje, da ne nabrajam. Znači, nove pjesme, neke su u duhu Sevdaha, neke nisu, ali su vrijedne.
0: Ono što je novo nastalo u muzičkoj radionici porodice Bajrić jeste CD u produkciji Sarajevo diska pod nazivom Sevdalinke. Šta vi možete poručiti onima koji tek stasaju, a vole Sevda?
1: Pa ja im preporučujem, kao i svojoj ćerki sam preporučio, učite od kvalitetnih izvođača. Dakle, veoma puno znači dikcija, kako uzimanje zraka i tako, da sad ne vršim predavanje jer ja nisam muzikolog, ali polako, a sigurno. Ništa na brzinu. Ne može se preko noći postati ni zvijezda, ni pjevač, ni tako.

0: da ste danas na početku svoje karijere, da li biste nešto promijenili?
1: Pa, možda ima toga, međutim, malo i rad svoje učinio. A ne bi mijenjao bar start onako kako sam startao.
0: Opet biste išli istim putem.
1: Tako da, išao bi istim putem i hoću da kažem, ako se radi kako treba, ako se vodi računa, čini mi se ni godine toliko ne utiču na kvalitet.
0: Vama hvala što ste bili gostem i svi pjesmama Bosne.
1: Hvala i vama i vašim gledalcima i zaista uvijek sam radosno se osjećao ovdje i tako fino u vašoj kući i nadam se da će biti i na promociji ove moje pjesme.